Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag minnes ännu barndomshemmets vita knut. Han kunde nog blivit brun, men han gick aldrig ut. Vi andra syskon satt och smuttade saft på Förstubro på hon. Men Knut han satt med farfar upp och vinn och smötta kron. Och vinden vände i öster och i väster torpens spårvagn. På väg till skolan blev det alltid snöbollskrig. Och alla små kamrater kastade på mig. De lämnade mig i drivorna och sade hipsam happe. Så tinar du nog upp och sedan kan du läsa kapp. Men fy och skam den som ger sig, och i synnerhet på mindre pojkar. Vår lilla syster Svea hade rutigt hår, åtminstone tills dess hon fyllde 10 år. Sen började bli tunnare och snart så tog det slut. Det mesta snodde farfar till sitt löffarschack med Knut. C'est la guerre, sa fransåsen, stoppa huvudet i påsen. När sommarvinden sopade i himmelens höjd, så fann den mig i flaggstångsknoppen fast förtöjd. Med gula lockar fladdrande och läpparen är så blå. Det var ej lätt att skilja mig från svenska flaggan då. Men pappa hade så bråttom och ont om flaggor var det gott om. För övrigt var vår far en väldans flitig fyr. Halv åtta skuttade han ur sängen glad och yr. Till frukostgröt och biff med lök, champagne och glassmaräng.

0: Men allt för trång. Det kom så häftigt på, jag blev så stor och lång. Jag växte genom taket, men när jag passerade vind, då tittar Knut och farfar upp ifrån sitt plocketin.
1: Nu går jag nu, sa det Knut. Nu var han så...

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

vacker. Morgonvind susar i sjösala lund. Fjärdarna vattras och måsarnas röster tränger till fönstret från vikar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: kärlek, lilla vän.
1: Fick du tänt några hjärtan i brand, farfar?
0: Ach, det brann så det osa och rök, jojemän. Och de föll när jag sjöng som en glad trubadur. För min röst

0: du är där en älvgaffel i den ibland. Och sången har tystnat, men harpan är kvar som i du minne från flydda dag.
1: På den tiden då levdes det glatt, farfar.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för den stränge herr Bratt, farfar?
0: Jag kan vara inte uppfunnen då, nej, nej, men våran inhemska druva var saftig och god. Och

0: Ja, nog hade man prima fysik, lilla vän.
1: Var du med i något kurr någon gång, farfar?
0: Ja, du menar en kalabalik, jo, ja, men. Då fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten, min sann. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter min folk.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Musiken från förr, det är det vi lyssnar på i programmet som heter Rock Off. Och Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga, det är de som ansvarar för sändningen.

För exakt 70 år sedan, ja, nästan i alla fall den 3 september 1956, så stod Elvis Presley i studion och spelade in Rip It Up, en låt som alltså nått pensionsåldern med råge nu, men ändå spelas gång på gång, till exempel här i Radio Österåker, den glada radion. Varmt välkommen till Rock Off, jag heter Åke Stentoft och här är Elvis.

Ja, det där var en av Little Richards stora låtar, Rip It Up, men idag var det Elvis som sjöng den. Men då tycker jag att vi kastar oss över en annan Little Richard-låt. Han skrev den själv och spelade in den 1956. Hej, hej, hej, hej!

Fyra gånger hej, hej, hej, hej, hej, med Little Richard. Dolly Parton, som nyligen avled 80 år gammal, hon inledde skivkarriären redan 1959. Och 8 år senare, 67, då hamnade hon för första gången på topp 20 på countrylistan i USA. Låten, den hette Something Fishy, och Dolly Parton hade själv skrivit låten.

Something Fishy med Dolly Parton. 1964 skrev Chuck Berry en ny text till den amerikanska folksången Wabash Cannonball. När Chuck skrev lyriken så satt han i fängelse och beskrev sig i sången som en poor boy som hoppar på en greyhound bus i Norfolk, Virginia, och ja, han får sjunga själv istället. Låten heter Promised Land.

Promised Land med Chuck Berry. Men hur lät då originalet av Promised Land? En amerikansk folksång sa jag, och här tolkas den av Lonnie Donegan, Wabash Cannonball.

Åbergs Cannonball, Lonnie Donegan. The Everly Brothers, de var länge ett riktigt stort namn inom musiken. Det var ju bröderna Don och Phil Everly som 1956 började skriva och spela in egen musik. Men redan som barn kom de in i artistvärlden. Deras föräldrar, de sände radio och Don och Phil fick redan i 5-årsåldern vara med och sjunga där. Och då kallade de sig för Little Donnie och Baby Boy Phil. Men 1957, då var de The Everly Brothers och genombrotten kom det året med Bye Bye Love.

The Everly Brothers med Bye Bye Love. Phil Everly, han avled redan 2014 och den 21 augusti 2021 så somnade också Don Everly in, 84 år gammal. Deras sista listlåt, den kom 1984 med Paul McCartney-kompositionen On the Wings of a Nightingale.

Bye Bye Love, The Everly Brothers. Från 1963 och fram till sin död 2021, i 58 år, var Charlie Watts trummis i The Rolling Stones. En erkänt skicklig yrkesman och en symbol för Stones. Han har ofta kallats för en av världens bästa trumslagare. Vi lyssnar på The Rolling Stones med Charlie Watts på trummor i Time Is On My Side från 1964.

Time is on my side, The Rolling Stones. Så ska vi komma ihåg Shelley Fabares från Kalifornien som avled den 22 augusti 2026, 82 år gammal. Hon blev känd för flera ledande roller i tv-serier. Hon spelade mot Elvis i tre av hans filmer. Och 1962 fick hon en etta på USA-listan med Johnny Angel.

Ja, förra veckan var det ju premiär för de 10 extra låtarna på Radio Nords Top 20, så vi har ju numera 30 låtar att gå igenom. Och för 65 år sedan den här veckan var det en nykomling på plats 30. The Marquis heter gruppen, som egentligen var ett studioband för Stax Records och lirade bakom andra sångare. 1961 så spelade de själva in en låt som fick heta Last Night, och det här fungerade riktigt bra. Trea på USA singellista och här då på Radio Nordlistan debut som nummer 30.

The Marquis, ny på plats 30 med Last Night. Och 29, det är Theme from Come September med Bobby Darin.

Och sägs då om en helt ny låt som skuttar in direkt på plats 20 utan att ha funnits på plus 10-listan. The Fish heter låten som Bobby Rydell sjunger, och Bobby, han var ju etta på Radio Nordlistan i 4 veckor under den tidiga våren 61 med Sway. Och det var ju bra också för The Fish, plats 20.

Bobby Rydell, ny på listans, plats 20 med The Fish. Och nummer 19, det är Frank Sinatra med Granada.

Och här är en ny låt till på topp 20, men den fanns ju med på plus 10 förra veckan. Då var den 25. Men nu upp till plats 18. Transistor Sister, Freddy Cannon.

Transistor Sister, Freddy Cannon. Och här kommer en tredje ny låt på topp 20 och den går upp från förra veckans nummer 21 till nummer 17. Norrmannen Ray Adams med Soria Moria.

Ray Adams med Soria Moria. Instrumentalt på 16:e platsen, danske Jörgen Ingman spelar Milord.

Och så ett ordentligt skutt uppåt på listan för sångaren från Surinam, han som kallar sig för Ping Ping, men egentligen heter Eddie Helder. 8 steg uppåt för Mariana. Nu är den 12. Mariana.

Och nu en annan av förra veckans nya låtar som verkligen rusat på listan. 10 steg uppåt för Bortom bergen med Siw Malmkvist. Nu har hon 9 med den. Jaha.

0: Bortom bergen sjöng Siv Malmqvist. Och här ska Petter och Frida besjungas av Lille Gerhard på plats 8.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den...
0: Två låtar på topp 10, det är riktigt bra, och då handlar det om Siw Malmqvist som vi hörde alldeles nyss med Bortom bergen. Men hon är sjua också med Du har bara lekt med mig.
2: Jag vet att

Och det är inte bara Sivan som har två låtar på topp 10. Detsamma gäller Lille Gerhard. Vi hörde Petter och Frida tidigare, men han är också sexa med Den sista mohikanen.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Cliff Richard, han var ny i den magiska cirkeln förra veckan och han behåller sin plats. Nummer 3 med A Girl Like You.

A Girl Like You, Cliff Richard, trea. Och dags att lyssna på J.J. Pye som är kvar på plats 2 med Putti Putti.

0: Putti Putti med Jeje Pai, tvåa.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och Ricky Nelson, han försvarar sin första plats och är kvar där den här veckan också med Hello Mary Lou.

Hello Merlou, Rick Nelson, etta på Radio Nords topp 20. Ja, vi startade ju rock-off-kvällen med en Elvis Presley-låt inspelad för nästan exakt 70 år sedan. Och detsamma gäller Ready Teddy som spelades in vid samma tillfälle. En knapp vecka senare så sjöng Elvis den här låten för ungefär 60 miljoner tv-tittare. De för första gången var med i Ed Sullivan Show. Kanske inte riktigt fullt så många lyssnare har vi här i Rock Off, men ni som är med ska också få lyssna på Ready Steady. Och jag, Åke Stentoft, tackar så hjärtligt för dagens lyssnande. Tjingeling!

rock and roll. Ready Teddy, Elvis Presley, sista låten i Rock Off här i Radio Österåker idag. Ansvarig för programmet, det var Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga. Radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mailadressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt med.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

rådhuset har borgmästaren lokaler där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler, i källaren har han skumma bad. Ja, bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Hej god vänner och välkomna. Det här är alltså Wallén som presenterar Wallens konditori. Och vi pockar på uppmärksamheten i 90 minuter framåt till ett program som du ska vara varmt välkommen till.
1: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför vårdhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Wallens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livets mig ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
0: Och alldeles nyss så gjordes det här beramade provet att inte bara Hesa Fredrik skulle tjuta, utan alla mobiltelefoner i Stockholms län skulle surra och varna. Men inte gjorde min det. Fruns, Ingers, hennes telefon, den förde ett jäkla liv.

och Marie och blinkar emot Vera och Valens och Littori och grabbarna i gänget står och

En ytterligare påminnelse om att vi befinner sig i hösten. September heter sången och hörs Wind and Fire var det som framförde den. Vi ska ta en herre nu som heter Jan Johansen, kommer ni ihåg honom? Han var ju son till Egil Johansen, en mycket framgångsrik trummis. Men Jan Johansen, han sjöng och i det här sammanhanget, se på mig.

Johansen ville bli sedd. Se på mig, bönade han om där. Man kan skriva melodier om nästan allting. En stilla depression, kan det vara någonting? Den ska i varje fall framföras. Och den har också komponerats av Lena Philipsson.

kan skriva melodier på vilka ämnen som helst. För att vara en sång om en depression så tycker jag det där lät väldigt glatt och långt ifrån en depression. Lena Philipsson var det. Nu kommer en fin countrysångare vars namn är Eddie Arnold.

Wolfgang Herde Arnold. It's a pretty world today. Då han har väl missuppfattat någonting där. Idag är inte världen särskilt behaglig, eller hur? När Charlotte Pirelli fortfarande hette Nilsson och sjöng med Wisex, så blev den här låten till.

som sagt Charlotte Nilsson som hon hette på den tiden. Och Tusen och en natt tillsammans med Wisex där hon var sångerska. Vi ska ta någonting helt annat, i varje fall en gammal fin låt. Det ska bli Edith Piaf och den här som på svenska heter Nej, jag ångrar ingenting.

Hon kallades för den lilla sparven. Hon var ju så finlämmad och kort och bräcklig på alla de sätt. Men sjunga, det kunde hon, Edith Piaf. Så till en grupp som heter George Baker Selection och melodin i fråga, Paloma Blanca.

0: en sprakig skiva där. Men ändå, Paloma Blanca med George Bakers Selection. Och så ska vi anropa Åkersberga och Kerstin därstädes. Uteblev med önskemål förra veckan. Därför kommer det två denna vecka. Det är väl fair. Första önskemålet som då Kerstin hemskt gärna vill höra är då en låt med Torsten Bergman som heter
1: Omkring tigan från Låsa satt allt folket i en ring.

Bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar,

Ved jag inför Herran, tag all jorden bort, jag äga vill, vad ingen har. Följ mig, broder, bortom bergen, med det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt.

Och oändlig vedermöda led jag för min oro tro och min heta kärleks skull. På en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fioler ser.

Det där var Torsten Bergman som sjöng omkring Tigan från Låsa. Jag undrar om inte han har gjort den där själv. Jag tror ju så mycket, jag vet knappt någonting egentligen. Men vi säger det, Torsten Bergman. I varje fall så var det ett önskemål från Kerstin i Åkersberga. Tar oss direkt till Ullas stenkaka som idag hämtar ifrån året 1941.

0: wimpers zwaai.
1: Hey Breide,
0: hur har du det själv då?
1: Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, vad var en vals utan dragspelets ton? Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest

jättegöteborgare var han ju, Lasse Dahlqvist. Men vad folk egentligen inte vet är att han är uppvuxen på Lidingö här i Stockholm. Och som sjuåring eller någonting flyttades han till Göteborg och blev en väldig tillgång för den staden. Det här var ju Dans på Brännebrygga från 1941 och fick då utgöra Stenkakan för Ulla på Lidingö. Från det till Magnus Carlsson som på i det här programmet Så mycket bättre gjorde om Kärleken är till Eternal Love.

Den person som han tolkade, det var ju Jill Johnson, som hade en ganska stor hit med melodin Kärleken är. Men han gjorde den på engelska och kallade den för Internal Love och blev väldigt hyllad för detta. Från det till någonting som Ulla på Lidingö kanske gillar. Hon brukar gilla Tom Jones.

vd:n därifrån Tom Jones. Love me tonight. Så ska det bli nyckelharpspel från Åsa Jinder. Och så ska det bli sång utav Kajsa Stina Åkerström. Och då förstår ni att det blir av längtan till dig.

0: sin nød.
1: En melodi som, jeg vet ikke hvem det var som komponerede den, men i hvert fall også Jinder som har gjort teksten. Mycket fin text där som framsjöngs utav Kajsa Stina Åkerström. Så blir det en annan känd svensk sångerska. Hon heter Kikki Danielsson och hon ska berätta om att hennes hus har flera rum.

Kikki Danielsson och ett hus med många rum. Och ni, vad spännande det är nu den här veckan. På söndag är det ju val efter 4 år med Tidöpartierna. Nu i morse så kom det en ny mätning och nu skiljer det bara 2,6% emellan de här vänster- och högerblocket. Det blir spännande, hörni. På söndag kväll eller måndag morgon, då vet vi. Här i Valens konditori där vi tänker att vi fortsätter med vad då? Jo, vi fortsätter med Göingeflickorna, för att det var länge sedan. Mina barndomsklockor ska här besjungas.

ytterligare en lite raspig skiva sådär som de blir när de är 50 år gamla. Min barndomsklockor ringa, det var titeln. Jag tycker det är lite fel, mina barndomsklockor ringa. Jag vet inte hur de har fått till det där. Men Göingeflickorna var här på Valens konditori. Vi hade förut ett hus med många rum. Nu kommer ett litet hus in till vägen.

Stina Lindberg där med hennes väldigt speciella vackra röst, Ett hus vid vägen. Nu lämnar vi huset och så tar vi och riktar antennerna till Åkersberga där Kerstin sitter ivrigt väntandes på sitt andra önskemål, nämligen då programmet.

år för 14 dagar sen, och jag kände mig så fri. Ho, ho, ho, ho, boy, nu skulle här jumpas for joy. Men nu känner jag mig mindre fri.

Denna gamla skatt förlorar jag i poker till Stig Järrel förgår natt. Vad ska min hustru tro? Så nu får jag

liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra scandal beauties hemma här hos

Ja, så han ställde till det för sig. En gräsänkningsblues framförde han som ett önskemål från Kersti i Åkersberga. Och apropå kärlek, ja, här kommer en melodi som handlar om det. Everybody loves a lover med Doris Day.

0: Everybody Loves a Lover med Doris Day. Här på Valens konditori på Radio Stråker så går vi vidare med Lasse Stefans faktiskt.
1: När man tänker tillbaka

Gatan är kvar eller gå. Vad är rätt, vad är fel? Vem ska få oss förstå? Vilka vindar som bär? Är det ödet som styr?

Jag vet inte om man kan förhindra det att en morgon vaknar. Låt en morgon vakna. Det var titeln på den här melodin med Lasse Stefans och Olle Jönssons fina sång. Så ska vi få en annan fin sångare som heter Tommy Körberg. Och så en fin orkester tillsammans med honom, nämligen Benny Andersson. Och tillsammans en känd historia, Feta Complete.

En vacker sång det där, Fait accompli, med Ben Anderssons orkester och Tommy Körberg. Från det tänker jag att vi tar och tittar in lite hos After Dark och en låt som kommer att heta La Dolce Vita.

After Dark och La Dolce Vita. Vi tar någonting lite lugnt och vackert nu då. En polarprisvinnare en gång i tiden var han, nämligen Ray Charles, här i Take These Chains From My Heart.

Ray Charles och Take These Chains From My Heart and Set Me Free. Konsert nu ska vi gå på 1958 och i Berlin.

Jubelapplåd för Louis Armstrong och hans spel där tillsammans med Trumby Young, som de växeldrog nästan i The Faithful Hussar. Här på Valets konditori där vi börjar närka oss till slut. Vi har ungefär 7 minuter kvar, vilket vi ska fylla med lite kul låtar fortfarande då och då. Vi tar och plockar fram en låt som beskriver hur man får till en riktig slager. Det är Markoolio tillsammans med Linda Bengtzing som sjunger Värsta.

var det fart på. Värsta slagen hette låten, och Markoolio och Lina Bensing var det som sjöng. Vad ska vi ta nu då? Jo, vi tar en gammal klassiker som vi känner väl igen med Roddy Whittaker. Det ska handla om The Last Farewell.

the last farewell med Roger Whittaker. Det var vad vi hann med idag, hörni. Jag har dragit över tiden några minuter, men vad gör väl det? Det här var en utsändning från Radio Stråker 103,7 MHz som också kan höras på nätet under adressen radio.osteraker.se. Och inte bara att man kan höra programmet live där, utan man kan också gå tillbaka och lyssna på programmen i efterhand. Ansvarig för den här sändningen har varit Hasse Lindström, och adressen till Wallens konditori är då wallenskonditori@gmail.com, och Wallens konditori är ett ord, och Wallens med W och L. Vi tackar för uppmärksamheten idag. Gå nu och rösta på söndag, så får vi se vilken verklighet vi vaknar upp till nästa vecka. Ha det nu riktigt bra och fånga de sista solstrålarna. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

vaja stolt på Grand Hotel. Fiskaren vid Strömbron står och drömmer om forell. Och i Gamla stan, där går turisterna på tur. Just i det kvarter där Movits en gång stått på lur. Stockholms famn är stor och varm,

kungens egen vakt. Staden strålar, solen målar, tavlor av varenda kvarter. Stockholm, höj ditt glas, jag skålar, bli för alltid jag ber.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

vall mot land i sommarsjö. Och milt som våg mot gräsväxtgrus, den lägger sig att dö. Det ska nog susa starkt en gång, högt, glad som himmelen. Och den ska bli lek.

kärleksröd rosenfin. Och du ska dricka djup till den ditt ödes tunga vin. När du stynat still till ro och bäres bort av svarta män och bäddas

Övervinna rädslan. Du flyger fram. Sekunderna går. Faller du? Res dig igen. Slutet närmar sig. Vem vill du vara? Du är ett enda skott ifrån att avgöra.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den. Och dagen som den kom, men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar, för alltid.

Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Jag står här med gitarren och kommer just att tänka på en liten flicka.
2: Så intressant.
1: Ja, det var ingen märkvärdig händelse, det var bara det att hon råkade snubba.

0: från Dragarbrunn.
1: Oh ja.
0: Hon föll på tvän,
1: ja, ja.
0: I mjölkaffän.
1: Oh ja.
0: Fast hon var ganska söt när hon med franska bröd på golvet satt,
1: ja, ja.
0: Och sa det att,
1: oh ja.
0: Ni kan väl hjälpa mig bära att det är rätt så nära hem till Gunn från Dragarbrunn. Hemma hos Gunn,
1: ja, ja.
0: Från Dragarbrunn.
1: Oh ja.

0: ja. Och på ett vinskontor där det finns heta mor, så gossar små,
1: ja, ja.
0: Pass noga på,
1: oh, ja.
0: När flickor snubblar på brödet, det kan vara ödet. Tänk på Gun.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.